kwante trete no ho se ekɔ se ye mu a ɔma wo nya da jimpo ntinti ase no wa sakra se ne be ya wo nkɔ eje mu. Bible se ewo kwen bi wo ho a etin wo nipa ni so so ewie no ye wo ewo se ye esu ni se twere mebusem ti du na nche mu du mie no no no sma vo paul ma ye ti ase wo flipo fo ngma no so ti mie nsa ebra okasa fa nkrofobia o majinyam sumata o maninen suso o mumenya meho babia Philippians chapter 3 18 and 19 o si na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nsu midi nisio mi ke bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo o Paul o mukurukura Bible o jai o mu ya atamfo po omo kwa sori o oh, jai omo tunyum bompa ye chine kom katon su nyinan so omo ye Kristo atamfo e we say the Kristo chire no eno no omo do ne o so o mpene no ano omo ye Yesu si se wo do mi ayeden di machede so it is onye Yesu tamfo ade nti na obesene ne konsa na osisi na so na de Yesu mpene ne prekru na ano obre no de bia boni bia wo ye no ye de eto ebre Yesu e prekru no Minu mie no boni tin oko wu ni mguyasie wu ni wuya ya omremudu ya no so. Disi osu wa sakra dia, osu obo bra seni ebe ya, ebe shenye mie ni monyano ebe fa Kristo, ebe fate Kristo. Iti se utu aso ose, wong ena wong ewe ene oseye. Mfa hon fie dudu omu jina sorry dem, mfa hon tong so omu ka, mfa hon sika omu ye. So omu tiboni mung kwa dia. Omewie eno eyo oseye. Onyame ni wonyefuno. Na weni monyam ewo weni uomo. Na asasisu no ma hunkwa na omu jine. Omu dosani emano chen unyankupon. Bible nsuma yeti ya sewa henfu. Ngume etosu mienu itidu nsu nchime ediasa miensa hono. Ene ediasa enayi. Second Kings. Bibi ebi e Bible achirose nebe ujidi ebe jina achirose moso. 2 Kings chapter 17. What kind in the chemo ediasa miensa any ediasa naina? O chere se nye nipe guya sorry demu nyina ene nam kwa hiya hiya no so. Do duona omu guya sorry demu nam kwa ntetre te no so. Adinti ya ti hai. 2 Kings chapter 17 verse 33. Wasi wosru erade. Wosunsum wara wenyame. Na mama ya otu won firi mu eho baaye no aman se de wa amane tie Israelfo no omukonkwaso mu pi omukwa te se Shadrach Meshach ni Abednego omunim de nyame pe ni ni nyame chiri ndi se Nebukadnezar oye hwan o yomaka se de nyame kane no ane ebeye ene efre ni nyamsom ni ese oku Roma ese oye se ni Rome fo ye Room for we are petition, and also we are petition. Omo we be, and also we be. Omo ye ni men fra, and also we ye be. Na samre na so we are so beko heavy. There be a nyani sa. This ankro fwe ko miya miya no. Amamre ya boson sem no, enu no omo suya ye. Omo frihon en frihon akuma mu. Omo di nye miye chwa, ombo nye mi di nye ano pano na no omo ye kwa ita. Ni nye ichi no, a petition kwa no omo ye dey. Omo ye. Ifi anami timi ya mi pepe fie ukumase. Abranti ebi ebe hai dan oho. No nai no ye ni kwaita. Obo nyum sa. Na ushe ni Bible ma. Senye wosia sin saya siye. Wosia kwe wabiyo. Oye juma o Guinness. De biyo be badwa ye se. He. Da kuro obasa. Ka bono woko. To bonete no so. Adye chie ni huyina pripra osu. Ye kaso. Enwe se osu wenye no kre. Yamia do many brain is so pa na me born home paya yamia do obe sacri pa ma ye juma mo ye deeper life po ye fa no ye security or ye say bed 3 years and now some time no we. Eti ni aye kenyi na ni se nye se mi kwa sorry ya bomo su ya sheme dine ase misani se Yesu abba umu. Tumi abo umu amu asisa. Duduwa waji inono. Wa waji ni dindye umu. Tumi so meye nyanko pomba. Nyamima nye boni. E dise unye se tumi na. Adie din kan wa brabo yon se bibia ye boni biya. Se eke tuwa. Se eke se. Uche unfri hon. Uja boni ya ungu. Uja boni ya ungu. Uja boni ya komunkun. Ebre udi boni mpo nyamishwe obo humba odo uko ba. Na weja boni na odu chapu wa osuru na obema kumo kuwa na never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum.

oji Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwie ne moje agu kavare ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho. Praise the Lord benya ofufro pa ufisa adwen sakre no mu a obi a woni odada bi ehun obi hu se wasesa pa. Praise the Lord and only kwan hia hia ye faso enante de kodan kom da ni chiemo suru ahimai mu ene ye hwe few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan aken bio se ne be ya ibitim wate ase na ko wasum o se munhye ne oprotiatia no mu na opon eson ne okwan e tre ne de ko se mu no na wa wo hye ne mu no eye pi na oprotiatia no okwan hia hia ne de ko nkwam na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obia ko heaven bia ko heaven pese obia hunu na mu enipa omu hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey omo ko e bia botu kura benkum ni e dia sa cigarette nsu na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye dey utum fa Enkrofo de Yesu ikirekire de kwahia hia. Je sei kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompran ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nkoso. Na ye dey no asesa na e maka ho. Ti wo so masa na e manu nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twe ansa e kakra. Na brantie bia oyi sikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na ohwa na wusi wo nkwanje apapa abapapa iho. Ze ni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya na osi Yesu. Me a young man me wusika pa. Mani abrepa kire me kwan a me faso a menya da. Abrante no nim bibi o on sacrifice no nim bibi onim se wiase aye ntena hafe bo o wie wo fia wo bekọ busuafo beto adaka ebeti ni so ebeye wiye ton de o ya de pa bin me wan dwin se wiase ha na ebeka ti wo ka heaven ho so so da be ni kina wo ka hell o so ho na ko aba wo ka se sacrifice nko heaven o so twei ti Yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so ko heaven. Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pem ska na hia for hefa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven ocha hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye. So ye yan kane ho ye dey eterno ko ko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa Yesu can story be 2000 years ni papa no ni me wo hefa nyina atwem ko ono so so enamo Yesu awan fa ne ho amano nti the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de ma no dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asem a emata ho de no esoma won dodo je ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de a mempre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mempre na usi so fu se mi ja mempre what le mu twensa e ji ani wi a Bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa te ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudre chire do ho a bo se mprantwen ko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obehu se enya agudie look and sempeti.

Ina chin wa yesu demo. Ebia obia mpese ye bom paye. Onyami tumfo ye da wase. Se nensu unama dumni mobro hunu so di aba wase mhubiu. E da wase mre kwe mo nshira wo di amaye. Mpaye ni se ina obe me nshira na ye mohum mohum wa yesu demo. E di atifu yina ashe wunse radi se bra wunse mo ebe. Fa utumi wadom eno hon humote chire. Se nebe ya etia ebe tia siye. Ihunusu ebe hunumu. Na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Emse, acheka kra mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mipese miko, deeper life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti utie pen drive no sa Sembi kote manansi koye asore oho obai. Oti dawenya. Eti ebra ugusu sa ufi asore bakura no de pen drive na shemu no otie. Nikunu se ah. Nese siya ina ufi asore ya bana. Unyu wa humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no otie. Oda esinasum. Laptopa oditie nikunu dia. Osu oha nikunu nitu ono akotoni die. Ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no okolapse omdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyewa na oka so beto ketins na udi asense ho se ah ye ka heavy asima wo se ketins Na similar things kumase yenu ya baby ya wejani huama evangelism ne kronkron ye. Unini di mkomo na waka se muti ya sofu wa na asore wakachi wase we nye kronkron ye wai. Unini kunu wakanya msembe bia. Unini kunu tewosa di bia wasore ya heavy huase mkwano waka. Ni kune sidain omutim. Ifi nenim eho na deeper life ye ye ankefu a yenso ye odan oho nti ni America no minim ni America ti oka kire ni se edan fofra oye no omiem kompo no nkohwe baabi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma o se dai se base wo wo se wiase mo na nyame mi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a Ube bu asasi su niye me nyina se sumna suwa die. Yo suma fu Paul kaye no. Philippians chapter 3. Flipu fu oguma no iti miensa. Ye kain efri. Ye kain efri nchichemo. Ensono ose nanso. Enoma enke ye menfaso no. Kristo nti mibunisa adifirie. Nensu ampara midasu mibunu me nyina adifirie. Mewura di Kristo Yesu huna. Ebro suo nunti. Nitina mifri nuomba ninyina. Nemi bunise sumna suwa die. Le Kristo ayeme mfaso. Iti uwe omu kachire mimate masofu nipabe omu kohonomu ye 7. Esu. Brada no holiday no ye bompaye. Mi bompaye wia na msino. Senye mami ya huki kensi tiesi wawua. Ose mikochie ni kuno. Tuke huu niye koda winya. Kocha omekwa na busu ya fonu nyina ho emdi gu onso hallelujah ma ubi atrat enu ne hia me wiase ba bia madro hwi hia me bio se wo ubenya nkwa na ne sister emre bi sister ya wa we ofre ne sister ma me kan ya me asem kire me kwa na sister no fi obo ene bai otini siusa na me she ni nkran se ubi kwa bro kire yensu

na mo aso de onyankopon pa eye na eso ani na eye pe no ahwe na me na madom a wode adom me no so me kame kirem mu bia se onwini ntra de eso so adwene na mum onwini ni da ho adwene se de onyankopon so so gidi achiche de ama obi a no na se de wo ho na makwa bebre ni pedua krom na ho na mu akwa ni nyina ni adwuma kro no Sansu na ya, yeye bebre no ye ni pedu ya kro, Kristo mo. Na ye nyina ye ya unhu, akwa maako maako. Na ye wadumwa chedia, ensonsu ye dide mu. Se de adumwa, wadi adumwa ye netie. Se ye nkomisha, manon fata jidi ensusu ye. Se ye esumwa, manon tina esumu no mo. So chile chile fuwa, manon tina chile chile mu. So futu fuwa, manon tina na futu mu. Se adimuchefua manu nyini yamunye. So hefua manu emwa humodin. Se mubruhunu fua manu mfa enimtienye. Mumanya chumumfra udum. Munchiri bwane. Mumata papa hon. Mumfa unyado enudom huyye. Muni kain enidim huni. Munye modi mumunya. Munye hon humoshi. Monsume uradi. Muma mweninye endasumu. Awunye mu montu mabu ase. Munkura mpaibu mua. Mumma ahotefo ehia ehia mubi. Mumma ahohuye humodin. Munshira wa otamo. Munshira na monome. Mwani enijifo eninye. Na mwani esufo insu. Mwani nanya jinkro. Mwani mwine nye makesi ya hon. Nemo mumma ahobrase die emfamo. Mumu mwani nyansafo. Mumfa boni ntua obi a boni nsoka monna nwene niema efe ni penyinanim se betumi a mofemo de moni ni penyinan tena somdwie mu adofo montu tom ho were nemum munya me nyankopon abofu wa twere se me na were towo me mia metuaka ewrade no kasa ntise kom de otamfo a maneduane se se kom de no a mane bibinum Na saye na wadebe buwa buwa nyasra maa nwa gu netifi. Ema boni e ni usu nim

0: omse urade abrowa duan oyarefo aduan ye die nsatum yeye nye ye nti se sane tie pa dia maya dom praise the lord maya hodia ibetum dia kwa kusie wie ye na yesu ma wa dom amenti amen ukenche madu sianso na yesu si dumie no se monso mopese moko bia na ebra ni padodo nara esan koye no sankele na sofu e bia kobe jina congregation enim no pa o mochew nanu nyamsema mekan minim ne ba meso ma meke kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu piega ya sori ba nko kan kire mo magya ni nyina se o mumra enfonso na meyeye ifi na kro min preachi sai bia o mu nyina mumra sori na sofu bia kesa no mbe ye yesu a ti o hwe esianfo a aka no peter james john ni o mu nyina o kan kire mo se monso mopese moko bia na ekwan a omofa so koye no entomo eda ho ti mosu mopa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agye adi ni ehu se woni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno okwa akosi heaven praise the lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko dru heavier obia betumi Yesu kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsam betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu magidufo mpo obia obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi Yesu kwa yare betumi Yesu kwa yare ne mu yedindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ne edu okoku wu hope obetu ani na odaje ani eme besu heavy kwa no toso agise wo weta so se peter eje wo akiri die ne akohifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ne etremu ensio bi mada yesu wane ne okro praise the lord empire ni senko ejinesi ebe yesa kauni yesu beko unyine bebie na wutwe ani hwebe nkuma na ase nifa peter ngoma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba kono nka ho osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wonna ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwa ase na onseye entonko weye kokobo a onyankopon nam na kwa so eboye se difo atrofo enye ne no omo shaase e tete no no omo ho nte ne so se wa kirekirefo atrofo e wo difo atrofo e wo asofo atrofo e wo sempakafo atrofo a omo buwiase be bia be fa bia e bi wo ho e bia be fa bia omo buho se cha iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nkọ ema wonye enye yie osisa nkrofo no de oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otọ won na oje won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekirem so mu ya trade for omu ya tra chirechire fo omu ya tra sofo omu ya tro sempaka fo no omu se hwa ne epe ti nipa bebre ebedi won hohwisem na chi eniamo omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omu ye fo we bra bi ye se fo nkuto bra fo we bra fanka twade bra fo we bra fo we bra na sa ne mana na omu di echire na omu ye ti ombedi won chi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kọ nkwam emi nipa de o ho fi bone ho na o mo bata tren ne kọ heaven no o mo hwe musa so mo aye nyam so ch ni akukudro au betumi akasema si amitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wuko urade nchi a obejio wai obade sefo ukwa obejio be wa wa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no be wuhro ho bio. Praise the Lord. No ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wo transisa na wo wudi ni se nyunu nyunu to so a be ye you know ama o papa papa papa be ya motie ama o papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry ye kakra bi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne nam se mum ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no. Praise the Lord. Beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka ahinie no ho asempa iwiase nyina de de amam nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemien sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka wani gusu onye baby papa akọ enye se mantia asempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa e de obeku uwe ni ewie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wugai boni a ewira emfu wonum kro no a wugai wugai bo a nyame behwe wo wugai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara osimi se urade urade na obeko osoro ahene mu na wona woye meje osoro na pede no eda no nipa pi beka akyere mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entru ahonhomone yemfa udin yahode ne pi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho odi ne pia na. O se no na mepa mu makan kire on se mu film so nko minimo. Ihu moda mu film so nko. Wa mu ye de ntene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na onka ho. Na enyina tene ne so. Besi me dan obotai ne so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Minsro bise midano isi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesum nyina besi ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi amidwane no a eno ansa na mefata ba bia wo namne na ko Paul ani friend so o se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabe chief of saints ahotefo nyina listen mabe di first. Praise the Lord. Eno ni e de call heaven o christ so me kuta na ti se de hin bia na se nkom hye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menye ona na okatons wa so dem ne so katons ona ejimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni angel ze wajimi enye bible mo kristo simo no enye kristo sma de ko heaven no ukotu nyum wa so dem na de anono aba be di tro yesu se waje wo free no na oponsam akono de na wo ye ono wo di tro ayiti sa adwen odani nsio me omudwa odware ne ho to no se wo ye adwen to kokozo bo nsu wo hasu sa wo be wu wo se ma ni tro ne ho to no nti se wo nsu di tro che se yesu nye wo wura bonsam na ye waja e wo so sakra wa adwen ma yesu ba wa kum wo se me ne kwan no kre ne de nkwa yesu no kure no ba unitroda praise the lord so si kan kura ne da wo mremu obedi no kure e dia ko osi di no kure ko si hifa owo obema wo nkwa abotre adofo no e si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no osi munhye ne opon tiatia no mu ne puna eson ni wo kwan e tren ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e ye pi are no mu nim se omo faso edu ombe ko owu mu ana honhun mu no na omo ntiasye omo we ni su no omo hunu ade omo wa sunsu omo ntiasye omo adwene na duru som obo nsama kata we adwene ani ye wani o wa adwene ani na ni gusunsu so ohunu ade nsusu won ntiasye ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no si ngomo munam su no dosun papa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi nchiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na omunam su no omo mpe se ka se evanansi ha vanansi ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nsoso eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia eni ho omo bọ mu nsemu amadu do mpe no omo do mu se guo mu kom no omo ko ebi kura Guinness ebi kura snap ebi kura doka ebi kura bia ebi kura crack club no mo risa ye ji eni tin ya no mo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko transfer them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no e kwa no so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o kosa but itri ho no go so ko gura james esuru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no o ma nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ha e tene wo nipa ni so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia oma yeti asese wujina junction wa heaven and hell enipa ekọ hell break ewo ha na ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni die etwo musa ipa no kosa adofo no is a fatal road e kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal of course say broad indeed is a way to hell kwan e ko amane hu krom no e tre papa if you say ho fa hu die ho bibia wani je ho e wo ho oko no die wo ho ahoma so wo ho awu hu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die ho mate ho de wo pe bia wo ye na ne manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebi twa ne ka num kwa ne ho obi na no asembi ebi fine num aba no wo ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne ho nyina egu ho na okọ ba bi o nem bia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na okọ we na dwen se wo nya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dai onam a okọ de wo mo the bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo o yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni o omu hu boni o so is just a mistake a pain sin in bright colors ti won ka say e boni si debi enfo so keke na me ye. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone me ye mrentra. Na wakan se ne be ya enye hu. Emani pa. So ehu o sro pa pa pa pa pa pa. Enye ma ebei ena edade nipa mo mo ko hell. So we na sori a wo mu. Ohe ne suma wo mu. Ohe ni ku wo mu a. Atitire o hopa. Honorable fo no bi wo hopa. Enipa wo mu din wo hopa. Nipa wo mu kuta tumi wo hopa. Enipa wo ma bin wo hopa. Esika fo wo hopa. Krofo mu a ho de mani mema wo hopa. Bible say honorable women not a few. Nipa ye buon. It was society, or more opinions of four hopper. And so, San Crophone in a omun nina me omon sacri. Nicodemus of Fono omon sacri. So, man sacri, baby omocon in your papa. And so, a num sacres if four hunty. No show was sorry, nippakes if for me in the womb. Usma womb, nippakes if for me in the womb. And I just saw, as soon as you know, Bintin were him quite the angel I call heaven, there be omun in a call hell. Broad is the way. And leaded to destruction. O se kwai no tre e ko o se ye. Yesu na sem no no. Te me ka kire mo. Ye se mo tre ne bro Pharisee fo ne atwero fo de no so. Te sa munya o sra hima mo en shene. Ene e pe se wo hwe wa bra bo na wo hwe bebi e wo gina. Kwai a wo nam so no. E kwai hia hia no so ana se kwante tre tre no so. Se kwai hia hia no so a pejo ni hwe Calvary. Yesu adasua imujano iguni bonye foso se wo kan kire na obi hu mobo ode obo ni becho na ba betran wa brabo bebia obi ano maye mompae ready kron kron yi show be brei osema wo dia mayin omi atia sese wo de nkanye wo pe se wo kre bia be yura na wo hwe nse nke ni pe nyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so Nsu nipa dudu wu yu ya sinye omu kanse kwa nte tre tena asu ni epe. Radi mebompa isu ubi biara wati ya se minu wati ya se. Inifi kwa nte tre tena so. Nema na duma udebefa kwa hiya hiya nusu wa Yesu demo. Bi biara obompa esre bonifeche. Radi hunu mobo na boni biara wa yede wa kanchiro nini ya wawu kaye mpo. Radi fanini na cheno. Senebe ubi tumia shasi ya bo abrabo fufro ae ko enkwamo. Abrabo fufro ya defa kwa hiya hiya nusu wa. Ye de ko dae ni jeni da huntomo. Impae ni sobe tron sa di akan u bibia. Nwe yine frimu wo yesu di mo. Yo yare radi sani ya die. Nye waye mre radi sheni den. Yine ni da suwa sa. Oko nume dra na wadi tu yobo ni triti se ni ebinu mo yeyeno. Radi yisa jwe mponi ni fri ni mo wo yesu kristo di mo. Nuhun se se base ufasa kwa nusu ni uwa. Eni da su ubiye ni hubi wiche munu okro. Nudre chiredu mo bihun se fanyina mso otina gana hampu. Na utumu inya mkwansi nisiwa kudija enumu demu. Radie dawasi, sewe tie, o Yesu demu na ebo mpaye.
1: Wansi ntumadaya muwia osroho, na efri edisa ifrokuna ufri nipiem, edia huso petru mirikaso obrani. Nedifri wa osrano, na nichini kudura noho. Na bebiya nkura ne ho mfiri ne hia no Ewurade mra ye pe ajuju okra Ewurade adanse etim ema wiemfo hunu nyansa Ewurade ahyede etene ema akoma toye mu Ewurade mra hye ho te na etie ni Ewurade soro ye kronkron ejina hoda Ewurade atemudie ye no kre ni nyina tene e ya kona sene sika ni sika mo papi na ye frimfrim sene wo ni ahwedie mu nsu wonam so bo akwa kokko enso die mu waketue pi wan no hu no ani mfumsum me boni ye hunta me fa cheme nso bo akwa ho ban wo boni a wo bo pa ye ho na anhyeme so enu na me dibem na me ho afi emmu ye kese ho ma menu mu nsem nyawfe na makoma mu nkomo nso wani

Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako sene na ochu bako ni yeye no. Bitumi atu Isaiah so 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah eyare uwyo yade. Yemos ba udifo Isaiah ba ninchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ikwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayabedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na senye aya yekani. Ifnubede no mkwa minam. Sebase ifiade twe mwa mimi nda obi hunsa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoche amene mu. Kwesi ade yekọ na ase asori. Na enu na ya na mi bisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell. Dis obi kọ hell a na se yekọ da ase a na yani age se okọ ana. Eye two places. Se wan si si ohun a ubekọ mu baako. Na wahwe ya no akoposi sa minimum se enemi ba bewu a enkedia de ena meye. What would you consider the most important thing to do? Edia de pa na ka obe fani se ya se mihie wo so ye ho ade penimfo se ye de hia ansane ya ne efata ni penu pitne wia se du brom ba bewu a omuni yesu omuni heaven omuni ni daso bia ni omuwa ni se mikokofuo medema meyre ne mema mabro sai meka ne ade na fe otwutwi na ni ase no osumi bewu o ehina wo kro ntimfie dodo ade tren wiase wa mie wani ahwehwe bible.

nenso me ba tro a ebeka ya Kristo asempa na obue epono ma me urade mu no me nya honhom ahamka ebise me nhunu me nua Tito enti me kra won me firi ho me call Macedonia na asdanke onyankopon wa omaye di Kristo mu kunim da no nam ye nso eyi nimdie ho hwa di me yanyina ebise ye Kristo aduhwam e me nyankopon won a wogye won kwa ene won a woyere mu yeye owuo hwa a edeko owuo mu ema binom na yeye enkwa hwa a edeko nkwam ema binom nso na hwan na ofata weinom na ye ntese nipa bebere ya wonenam ton nyankopon asem no nemu se wo a wo yi wo yem kasa nyankopon mu

anuko Abraham kuko mi pacho abofo na ma mefa Lazarus funu ombefa ne kra ene ne honhom eno ne yi nipa de inner man eno ne mani pedua no nkwa eno obehai dan a ye nipedua no Lazarus nipedua eno obetena mu dise nipedua na wie na dwuma omu ko bebi omu fri ye dan bye. So uko hai ubi fie na utre mwa mfie miye no utri advance. Na advance ne u fiura se advance ne u. O sikan wadie wye da da da nti de bia de ebe chimbi o hwe date. Nti oba o se advance ne u. Se hey man hwe o wa hwe. De na mi hwe da. Eti e wose utu fri fia. Nti se ope so otin ha dia sanka isika fufro guo. Se wundi sika dia kwa na obede ubako. Wohu se wundi sika ubetu yako. Se wu kwa mepacho, unkunya wudi kwa demo ho, umpa wudi kusi ho, uniema ye wuhune mwa dia wudi kwa, enunkwa na wudi kro, untumi mfa edaino nyedei enko. Sa pepe no dase ni bia wumi ya se utie, unipeduyano ye dain, ena humhumno okra na beha ya edei, umutimu. It is a basse omu kwa omu feni pediano nko. Ebusu ya fone fatu adaka muye huwe ye. Eri kwa chef form. If you say ufri doti emu ne waso yede. Usain ekro. Iti entiasi ya ewu mono niti wasi. Lazarus ewi. E basse u hieni inu wi. Abofo besuwa no kwa Abraham kukum. Na odifonu nsu wi. Esikafu u ehiafu nsu u. Usieno. Lazarus uko sro heaven no. Uskeninu su kwa siedu wa hell. Na omane ni suono ewa samadu no. Bini misu uwe anuwe uwe anasa. Papano ye, ne wewume ye sienu. Nisu ne kraa nene honhono ne mwe. Itimu pejene ni ifi hell. Eshe heaven. Uhuse wa deninya niemu. Uhu Abraham echirichiri ni Lazarus se wa chiri ni kukum. Otie mu se Abraham so ewu na asa ya shi wa shi jet se ni binmu kan ni hilishi no a u be shi ti se paper no a enka wantiemu anka nchre Abraham se umemobo na suma Lazaro na onfa ne satian nko bo nsuo mu fa mejuju metekrema na mi hu amane uja framai mu Abraham se oba kai se wuti ase ni unya ahoto. Lazarus udi uhu amane. Se se there is an exchange. En si samba. Unya ahoto kuhuna amane afibo. Nini unya uhuna amane uwi ase na onusu kunya ahoto afibo. Nini ya hene ye. Iwi ase ha nase na udiye. We diya wa hanfie henu. Nase we nya hevi ankwa. Enijie bie uji na sase suhano. Udru he 1 minute urebe free ni yina. Itina unyanse ni bia, wise men is still seek Jesus. Hallelujah. Nyansa foda so shushwe wany. Jesus. Na umu makani die, nwani wiasi noti, mi usika, mi wodai, mi waka. Enye mboni so wosa anye menjina, na uu unyameka hon. Uni nyamie, uni fi. Unyari. Uu kwa udi nsapane beko, uu ba udi nsapane bae. Ukwa ode nsapane beko. Ti nyansafo na hwehwe nyameka ho. Mentene wiase na mfe wiase hwahwa ho, usika nhyehye ho, na ewu na miwowe miwowe, uwowe uwo nyameka ho ana. Enkenka Jeremiah 18 kron, ansakra na yatoa so. Jeremiah 18 kron finche madio no miensa, osise Awurade sie ne nyesofo bia na eka. Ye nipa na eka, se Awurade sie ne mo nyansafo, emma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho. Se nyansa wo ya woka ho asem ye nyansa efiri soro a nyamede ma nkrofo omutumo tena sese ne ye call out nkrofo a omukura baje na ye no wanti trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de shi wa brewo hunu omuye ho training ni practice nti se onyisika ro se ma wie no wajimi mi twa kura wa ye de ohu nyansa ye de bokro no. Nyansa e didi nipa uwe nipa unhunu. Nyansa e didi bone. Memfa nshishe uhu. Memfa se nyansa no nshishe uhu. Bible se menka nchou. Kwa se ema o nyansa fuwa nshishe ni huni nyansa ahu. Na o huodin fuwa nshishe ni huna huodin hu.
o de fons in shishine ho na de ho ni sika ti se sika ni no o de bio two party manin shishine ho ho ade ntia na yimmo ho na mani o shishine ho se onimodi na wo hum me grade praise the lord se mi na yimmo ho na mani o shishine ho se onimodi na wo hum me grade praise the lord se mini radia o ya doye

0: kwae onyametu mfo ye shira upa se na wode adumo yen enye ye mpapa ye enye ye ngumasua na ye sika e waduma kwa saka sifu pio mu din sika ne ahode ne bibia omukọ ye de da suti asi shira nka odin wo yesu din mu ebom pa ye se ne de awode aman man ye shira da mu obia wo yesu din mu na ye bom pa ye amen
1: amen
0: adofu no mem se yakasa fa ni pabone fo omuwo ho asem ache ene epe se ka ni papa ho asem
1: amen
0: no wo ya de a odaseni bie ni ho a obetumi ahura
1: ahuri
0: atra utwe mutaya
1: obako
0: eye Enoch Elijah enkwa ni huri tra owuo yesu mpo owi ansana wo sorry etine ye hwe apam de demo characters a omo ewa apam de demo a omuwo no na eye wu papa pa omo bobra panti omo wupa ni ahwe apamfo from so new testament characters na ve yemre so contemporary times ni ahwe enipa na omo din ni bible mu ni omo bobra papa pa na omo susu wuye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wabra boye se na ebe yankopon adom se wuye wadwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home da bia na meka se so obi anya heavy ankwa afanyam so tigana since I know people who say condition boy hu hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom dewa ubenye nsianom uni sika kro omo motonsi uhia ne se misro ma mis uwie ya ukanwie ya no yibi no de amao akoda kro a wonwine se hin menye bia shem chese ne yemu ya obema obi na dru here hwe sika ni bi dru ho ohu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne satin anko bo nsium no dia fa James no dia brother na udru ho a ebi be won sa no ana enbe mu ohun se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi nemom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omobobra papa a omuwui ewo apam de dem a ni aye hu ni se sankrofo no duduo na anase omu nyina omu bebewu a obehu se o mashase na omu hyenkom omu hunu enisu ade hunu efa heaven ho praise the Lord e bi se o transie no odi na dwene nyina emenyame na kuma nyina emenyame ti uhwe Genesis chapter 50 24 to 26 Genesis eti edionum ichemu edionu na ikosi edionu nsia na Yosefu ka kire ni nuanom se miwu me brasu se miwu men kwana nyina to atwa no nyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye praise the Lord no beyi mo frasasi so akwasasi a wo ka